ma po ni gba mi sugbon mo na re po ninu imole sise imole rere imole baye imole ibole atso ama atso.